वह नानक पात सेति कर जा वह जे प्रसाद अरोग कंचन देही लेवलावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद रवला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल सिंदर ढाके मन सरनी पार ठाकुर प्रभता कह जे प्रसाद तुझ को ना पहुचै मन सा सा सिमर प्रभु चै जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानकता की भगत करहे जे प्रसाद अपुकन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों अलस की जय जे प्रसाद असावह ते सवारी मन तिस प्राप को कब हो न बिसारी जेहे प्रसाद बाग मिलक तना राख परोए प्रभ अपने मनाव जन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठत सदव तिसे त्याई तिसे त्याजो एक अलख इं उ नानक तेरे रख जे प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिस का ध्यान जेहे प्रसाद तू आचार बिहारी तिस ब्रको सास सास चितारी जे प्रसाद सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदन रूप जे प्रसाद ने की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे जे प्रसाद सुने करनाद जेहे प्रसाद पेके बेसुमाद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सज बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद सपून फले जेहे प्रसाद परमगत पावे जे प्रसाद सुख सहज समावे सब प्रभ त्याग बरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल ना मनहु बेसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तुता को जाप जेहे प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूर जे प्रसाद पावे साज रे मन मेरे तू तासुराच जे प्रसाद हकीगत होए नानक जाप जप जप सो आप जपाए जपे सो ना वाप गावाए सो हर गुण गाव प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसाए मन सोए प्रभ दया ते मत ऊतम होए सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कसुना किन हूँ लै आओ जित जित लाओ तित लगे हर नाथ नानक कनक कसुन हाथ सलोक अगमय अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो के सुमुक्ता सुन मीता नानक बिन बंता साध जना की अचर जगथा अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रटे सो ज्ञान साधक संग बजे परम नेरा साध संग सहुत नेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधक महिमा बन कौन प्राणी नानक साधक शोभा प्रभ माहे समानी साधक संग अगोचर मिलय साधक संग सदा पार फुलय साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब किरेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग नकत हूँ तावे साध संग सत्यत मन पावे साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सा मीत साधु कह संग महापनीत साध संग के सुन ही बैर साधक संग बीगा पैर साधक संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग नाही हो ताब साधक संग तजे सवे आप अप जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कब हूँ तावे साधक संग सदा सुख पावे साध संग बसते अगोचर लहे साधु कह संग अजर सहे साधक संग बसे तन ऊचै साधु कह संग मल पहुँचै साधक संग दड़े सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कह कुरबान साधक संग सब कुल उधारे साध संग सरमीत कुटुंब निस उतारे साधु कह संग सो धन पावै जिस तन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सुभ सुर देवा साधु कह संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्ब थान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कश काल दर्शन भेटत होत निहाल साधक संग किलो खत हरे साधक संग नरक पर हरे साधक संग इं उहां सुहेला साध संग बिसरत हर मेला जो इसै सोई फल पावे साधक संग न बिरता जावे पार ब्रह्म साध रिद बसाए नानक उदरै साध सुन रसाए साधक संग
सुनो हर नाओ साध संगर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसरय साध संग सर पर निसतरय साध के संग के ब्रह्म मीठा साधु के संग घट कर डीठा साध संग पैगकारी साध संगत पै हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पिटे संजोग साध की महिमा वेद न जानै जेता सुनै तेता बखे आनै साधगी उपमा ते गुण ते दूर साधगी उपमा रही पार भूर साधगी शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साग शोभा उचे उचे साग शोभा मुहित मुचे साग शोभा साध बने आई नानक साध प्रभेद न पाही सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे एक सबिन कोय नानक कृष्ण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैस जल में कमलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक जस सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जस राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह ती देख ज्यों बसुदा कुखु देख जन लेप ब्रह्म ज्ञानी कहे गो नाओ नानक ज्यों पाव का सहज सुभाव ब्रह्म के निर्मत निर्मला जस मैल ना लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन होय प्रगास जैसे तारे उपरे आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उचे उचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरी नयातम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब परमाया ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा ना पहा ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता ब्रह्म ज्ञानी का पूर्ण ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी यथावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी के होय सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उदार नानक ब्रह्म ज्ञान जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह के रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसे ब्रह्म संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अह बोध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के अमर परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह करसन आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी का होया चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जैसा करे ब्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्शो बड़पागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए आदा ख्यार ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मेत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंतर पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगता जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रभात ब्रह्म ज्ञानी का सगले कार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बणी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक और धारय जवंत नाम सर्वमय पेखे भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार नानक होया परस सगल ने सतारे अष्टपति मिथ्या नाही रसन परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पार त्रया रूप न पेखे नेत्र साधगी टहल संत संग हेत करन सुने काहू की निंदा सब जन आपस कहो मंदा गुरु प्रसाद बेख्या पार हरे मन की बासना मन ते टर इंद्रि जित पंच दुख ते रहत नानक कोट मध्य को वैसा परस बैसन सो जेसु पर सो परसन बिसन की माया ते हुए पिंड कर्म करता हुआ नेह कर्म तिस बैसन का निर्म धर्म कबल की सनी बस केल भगत कित संग राचय मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब प्रभुवत कृपाल आप दड़े अपने नाम जपावे नानक ओहे बैसन परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सत्यागे दुष्ट का संग मन ते बिनस सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तेस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत टहलो करे नित नीत मन तन अर्पय बिसन प्रीत हर के चन हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
सो पंडित जो मन प्रबोधे राम नाम वातु मैं सोधे राम नाम सार रस पीव सो पंडित कै उपदेश जग जीव हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित ब्रजोने आवे वेद पुराण समत पूजे मूला सो कम जाने सतूल चौवरन को दे उपदेश नानक सो पंडित को सदा देस बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान चौवरन में जपे को नाम जो जो जपा तिस की गत होए साध संग पाव जन कोए कर कृपा अंतर उर तारे पास प्रेत मुगद पात्र को तारे सर्व रोक अवख नाम ओ कल्याण रू मंगल गुण गाम काहु जुगत किते न पाइये धर्म नानक तिस मिल जिस लिखिया तुर करम जिस के मन पर ब्रह्म का निवास तिस का नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया उदास दसांतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दुर्गे परवान अपने दास को आप कृपा करे ते दास को सब सो जी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आगे आत्म हितावे जिन मुगत सो कहावे तैसा हर खाय तैसा उस सोग सदा आनंद तनहीं बियोग तैसा सुवर्ण तैसी सुमाटी तैसे अमृत तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो व्रताय साई जुगताय नानक पुरख कही है जीवन मुगताय पार मंग सलेठाव जित जित करा के तैसा तरनाव आपे करन करावन जोग प्रभावे सोई फुन हो गए पसरावलन ततरांग लखी न जाय पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा परगास पार ब्रह्म करता है विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल श्लोक सतत क्रिया नेक जन अंतन पारावार नानक रचना परावरची बहुविद्यानक प्रकार अष्टपति कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पति तवासी कई कोट बंद भरमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान उतार हे कई कोट कब काव विचार है कई कोट नाम तनाम त्याव है नानक करते कंतन पाव है कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट आय कृपन कठोर है कई कोट अभिगात्म निखोर है कई कोट पदर्भ को हिर है कई कोट पदूखण कर है कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश पर माहे जित जित लाभ तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राज रस भोगी कई कोट पंखी सर प्यो पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पाणी बै संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससी अर सूर नख अतर कई कोट देव दान इंद्र सिर सतर सगल समग्री अपने सूत तार नानक जिस जिस भाव तिस तिस निस तार कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण समितर सासत कई कोट किए रतन समुद के कुड़ नाना पुरखा जंत के कुड़ किए चर जीव के कुड़ गिरी मेर स्वर्ण थी वह कई कोट जख किन्नर पे साच कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच सब ते नेरे सब हुते दू नानका अलिपत्रिया भरपूर कई कुड़ पताल के वासी कई कोट नरक सुरग निवासी कई कोट जन्म है जीव मर है कई कोट बजोनी फिर है कई कोट बैठती ही खा है कई कोट काल थक पा है कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मह चिंत जह जय भाणा तहत राखे नानक साहब किस प्राभ के हाथ कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तिन लव लागे कई कोट प्राभ को खुजंते आत्म पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रा प्यासो तन को मिले प्रभ अविनाशो कई कोट मांगे सत संग पार ब्रह्म तेन लागा रंग जिन को आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा तन तन कई कुट खाणी रखांडो कई कुट आकाश ब्रह्मांडो कई कुट हो अवतार कई जुगत किन विस्तारो कई बार पसरे हो पासार सदा सदा एक अंकार कई कुट किन भात प्राप्त हो ब्रह्मा समात ताक अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रभ सोए कई कुट पार ब्रह्म के दासो तेन होव त्यात्म प्रगासो कई कुट तत के बेते सदा निहार है कु नेत्र है कई कुण नाम रस पीव अमर पै सद सद ही जीव है कई कुण नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समावे अपने जन को सा सा समारे नानक होय परमेश्वर के प्यारे श्लोक करन कारण प्रावे कह दूसर नाई कोय नानक तिस बलिहार ने जल तन मही अल सोय अष्टपदी करन करावन करने योग जो तिस पावे सोई होग अखन में थावे उतापन हार अंत नहीं किस पारावार हुक्म तार अतार रहावे हुक्म उपजे हुक्म समावे
ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮਨ ਕਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਮਨੁੱਖ ਗਤ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਉਤਰਾਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਸ ਉਤਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਪੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤ ਤੇ ਉਧਾਰੇ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਹਾ ਸ੍ਰਿਅੰਕ ਆਪ ਸਵਾਮੀ ਖੇਲੇ ਬਿਕਸੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੇ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਨੇ ਆਵੇ ਕਹੋ ਮਾਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆਵੇ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ ਸਿੱਖੇ ਹੱਥ ਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੇ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਨਜਾਣਤਾ ਵੇਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਣਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਬਚਾਏ ਪਰਮੇ ਪੁੱਲਾ ਦੈ ਦਿਸਤਾ ਨਿਮ ਕੁਮਾਏ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰਿਆ ਵਿਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾ ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਸ਼ੂ ਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਤਤ ਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ੀਸ ਤਕ ਲੇਖਨ ਗਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਗਿਰਾਸ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਣ ਤੇ ਆਪ ਬਨਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵ ਦੇਖ ਬਡਾਈ ਇਸ ਕਾ ਬਾਲੋ ਨਾ ਇਸ ਹੱਥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ ਜੋ ਤੇ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਪੁਨ ਥੀਓ ਕਬ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕਬ ਸੋ ਗਰ ਕਰੰਗ ਹੱਸੇ ਕਬ ਹੂੰ ਨਿੰਦ ਚੈਨ ਬਿਵਹਾਰੋ ਕਬੂ ਬਿਆਕਾਸੁ ਪਿਆਲੋ ਕਬ ਤਮਰਮ ਵਿਚਾਰੋ ਨਾਨਕਾ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਕਬ ਹੂੰ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤ ਕਬ ਹੂੰ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬ ਹੂੰ ਮਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖਰਾਲੋ ਕਬ ਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ ਕਬ ਹੋਏ ਬਹੇ ਬਡ ਰਾਜਾ ਕਬ ਹੂੰ ਪੇਖਾਰੀ ਕਾ ਸਾਜਾ ਕਬ ਹੂੰ ਅਪਕੀਰਤਮੈ ਆਵੇ ਕਬ ਹੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੇ ਕਬ ਹੋਏ ਪੰਡਤਾ ਕਰੇ ਬਾਖਿਆਨ ਕਬ ਹੂੰ ਤਰਲਾ ਵੇ ਧਿਆਨ ਕਬ ਹੂੰ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਬ ਹੂੰ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ ਕਬ ਹੂੰ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀ ਅਣਕ ਜੋੜ ਭਰਮ ਭਰਮੀਆਂ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉਂ ਸੁਆਗੀ ਦਿਖਾਵੇ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਏ ਕਬ ਹੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਪਾਵੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਕਰਾਂਗੋ ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲਿਆ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਾਵਣ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੁਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਵਾਨ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਣਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸਟਾਕਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਜੋਣ ਪਰਮਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੋਮਾਣ ਸੁਮੂਰਖੰਦ ਅਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕੀਮਤ ਅਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਨਵੰਤ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਭਾਵੈ ਤਰਨ ਸਮਾਨ ਕਸ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਸੋ ਬਲਬੀਤਰੋ ਤਕ ਹੋਏ ਬੇਨਾਸੋ ਸਭ ਦੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਬਲਵੰਤੋ ਖਿਨਮੇ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਧਾਏ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਕ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋਜਨ ਨਾਨਕ ਦੁਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋੜ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋ ਤਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਤਾਰ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰੇ ਅਵਤਾਰ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕਹੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਤਿਸ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟਨੇ ਆਵੇ ਸਰਬ ਕਿਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਸ ਹੋਏ ਤਬ ਸੁਖੋ ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲੱਗ ਰਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਤਾਰੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲੱਗ ਨਿਚਲ ਨਾ ਹੀ ਚੀਤ ਜਬ ਲੱਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਬ ਲੱਗ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਜਬ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟ ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋਈ ਉੱਠ ਤਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨੇ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਸੇ ਪਾਵੇ ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਉ ਰਾਜੇ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਸਤ ਬਿਰਤ ਸਭ ਕਾਜੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਵੱਡ ਪਗ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਸਕੇ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਕਿਸ ਕੀਨ ਸੁਪਨੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁੱਝੇ ਦੇਖੇ ਕਰੇ ਬਵੇਕ
ਆਪੇਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ ਮਰੇ ਨਾ ਬਿਣਸੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਇ ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝਿਆ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈਸਾ ਤਾਪ ਕੀਨੋ ਆਪਣ ਵਿਸਥਾਰ ਸਭ ਕਸੋ ਸਿਕਾ ਉਹ ਕਰਨਿਹਾਰ ਉਸਤੇ ਪੈਨ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰੇ ਕਿਸ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚਲਦੇ ਆਪ ਕਰਨਿਹਾਰ ਕਉ ਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਖਿਆ ਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਤ ਸਭ ਕੀਨਾ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੇ ਮਿਲ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘੜ ਗੜ ਸੁਣੀ ਸਰਵਣ ਬਖਿਆਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰ ਨਹਾਰ ਸੰਤ ਕਿਨ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬੋਰੇ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੇ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁਖ ਨਿਆਰ ਜਾ ਘਟੈ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁਖਣ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਟੈ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁਖਣ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁਖਣ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁਖਣ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁਖਣ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਹੱਥੇ ਕਉ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੋਏ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁਖਣ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਪੀਤਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਣ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਦੁਖਣ ਕਾਗ ਜਿਉ ਲਵੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਦੁਖਣ ਸਰਬ ਜੋਣ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁਖਣ ਤਰਗਤ ਜੋਣ ਕਿਰਮਾਏ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁਖਣ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਦੁਖਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਹਿ ਜਲੈ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁਖਣ ਸਭ ਕੋਸ਼ਲੈ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁਖਣ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁਖਣ ਨੀਚ ਨੀਚ ਆਏ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਂਗਾ ਤੋ ਪਾਹੇ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਿ ਅਤ ਤਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖੇਨ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਿ ਹਥਿਆਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤਹੀਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਅਰਦੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਸਰਬ ਰੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਬੇਜੋਗ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੋਖ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਉ ਡਾਨ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਉ ਸਭ ਤਿਆਗੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਹਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਬੇਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੰਤ ਕੀ ਦੁਖਣਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਵ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅਦ ਬੀਤ ਟੂਟੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੈ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਉ ਧਿਆਨ ਭਰਮਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਜੜ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ਜੋ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਲੋਥਾ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਸ ਨਾਹੇ ਆਪਣ ਬੀਜ ਆਪ ਹੀ ਖਾਹੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਉ ਨਿਰਾਖਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਉਬਾਰ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਇਉ ਬਿਲ ਲਾਏ ਜੋ ਜਲ ਵਿਹੂਣ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੈ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਈਦਣ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸੁਟਿਆ ਕੇਲਾ ਜਿਉ ਬਵਾੜ ਤੇਲਾ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਦੋਹੇਲਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਤਰਮਤ ਰਹਿਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖ ਸਮਿਤਿਆ ਕਹਿਤ ਕਿਰਤ ਨਿੰਦ ਕਾ ਤੁਰਹੀ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤੇ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਬਿੜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰਗੇ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜੀਵਾਈਐ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਆਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਠ ਚਲੇ ਨਿਰਾਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖ ਨਾ ਤੁਸ਼ਟੇ ਕੋਏ ਜਾਂ ਸਭ ਪਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਪਇਆ ਕਿਰਤਾ ਨਾ ਮਿਟੇ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਾ ਤਵ ਕਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਉ ਤੁਸੇ ਤਿਆਉ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਭ ਕੇ ਵਰਤੇ ਤਿਸ ਕਉ ਕੀ ਆਉ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋਤੀ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਮ ਦੇ ਬੜਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ ਸਲੋਕ ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰ ਜਨੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਕਿਆ ਸੁਹਾਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਹੁੰਚਾਇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਣ ਦੇਵਣ ਕੋਏ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਕੇ ਦੀਏ ਰਹੇ ਆਕਾਏ ਬਹੁਰ ਨਾ ਤਸਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਕੋ ਆਪੋ ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਸੁਨਾਈ ਹਾਥ
ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰਾ ਕੰਠ ਪੁਰੋਏ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੇ ਕੋਈ, ਸੁਤਤ ਮਨ ਮਾਏ ਕਾਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਾਰੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿ ਵਿਵਹਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੇਹੇ ਜੀਓ, ਨੈਨੂ ਭੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਸੰਗ, ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰੁ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰਿ ਬਿੰਦ, ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰਿ ਕਥਾ, ਹਰਿ ਦਰਗੇ ਨਾਨਕ ਪੂਜਨ ਮੱਤਾ, ਬੁੜਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਣੇ ਸੰਸਾਰ, ਮੰਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ,